Nye Vefsningene med melodien Today I Started Loving You Again. Da skal vi lytte på en svensk dame som heter Adele Augustsson og spiller to rader. Her kommer hun med komp og orkester i en melodi som heter for Reinlender från Jøsse Herad.

Esko Könönen med låten Muistojen Valsi, stemningsfull melodi. Ja, så var det en trio bestående av Annika Andersson, Anders Larsson og Christian Børjesson. La oss høre dem i en melodi som heter Accordion Polka.

Ja, det var Påsans med melodien «Hvem blir den neste?». Over til reinspikka gammeldans. Da er det gruppa Spelfinkarna som skal hjelpe oss med det. Og de kommer her i en melodi som heter «Vals vid Gissjøen».

för er denna afton få presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.